0: gozi. Halangaya halaga go ye roga lo lu gu ngirsin gu ma go ye gitsunga ya la linzi. Haro ye stodo gitsunga go ye ye chisa chi yu ni tarji vla ma go ye ye chasa jira linzi. Haro ye wana ser mu go ye ye kyayan tsukura lina ngirsin jiga ma go ye ye. Chena chung a linzi Harondar di che po go ye ye se yur go lo yu ni ta nang an ar za go ye ye chung an chur a linzi Haro yang ka har go la go ye ye tsgir si yo la linzi
1: Yer go la Ayang ya la ayi